0: dintr-o gură de plăcere zice drame. Pe toate în viața asta le-am plătit. Am învățat de mic că nimic nu-i gratuit.
1: Florin International.

Că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Ne-am pus fericirea în mâinile tale.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino!

0: Continuate a rimanere con noi.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: This is summer. Summertime. Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011

Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Torino International.
1: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: International. Love his music.
1: M-am născut la mare, e parte din viața și inima mea. E locul celor mai frumoase amintiri, al primei mari iubiri, al primului sărut. Marea înseamnă pentru mine emoții cu fluturi în stomac și întotdeauna mi-e dor de ea. Cu gândul la cele mai frumoase momente din viața mea, de ziua mea, vă dedic vouă o piesă cu aromă de mare și mult.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: lumea.
3: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali, ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio qualche temporale in sviluppo sulle Alpi, specie orientali, più asciutto altrove. Tornano condizioni di tempo stabile in serata, salvo residui, precipitazioni sul Triveneto. Al centro, condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne, con possibilità di acquazzoni e temporali. Migliora ovunque dalla serata, con ampie schiarite. Al sud, tempo stabile al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio, aumento dell'instabilità sulle zone interne peninsulari, con locali acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata, con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili, un lieve calo al centro-nord e rialzo al sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Bronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ascultă asta, bă, cum bătii! Pe cine și-i întrebă?

liniștește, așa jocul se pornește și mândra se învârtește, uite ea ca așa. Dacă bată te voi nișește, așa jocul se pornește și mândra se învârtește, uite ea ca așa. Lelea înaltă cât halda nu nu-și găsește baietanul, dacă așa ea mitite și eu aș juca. Lelea înaltă cât halda nu nu-și găsește baietanul, dacă așa ea mitite și

Trezește mă Ioani, geaște parcă ți-a și foame, strânge mândra ca doarme, uite ia ca așa. Da tropaiește mă Ioani, geaște parcă ți-a și foame, strânge mândra ca doarme, uite ia ca așa. Giocoaie stai cu tocmeală și în loc de hodineală, bate cezmele vârtos că doare spatos. Giocoaie stai cu tocmeală și în loc de hodineală, bate cezmele

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit aici pe 90.0 FM. Haideți să vedem repejor câteva informații ale zilei. Autoritățile italiene au impus restricții temporare de trafic aerian pe aeroportul internațional Catania-Fontana Rossa din Sicilia, în urma intensificării activității vulcanului Etna și a emisiilor de cenușă vulcanică. Deci dacă cumva aveați un avion programat în aceste zile, aveți grijă la aceste restricții. Pare a fi un simplu gest de tandrețe extrem de personal, dar de sărut s-au ocupat filozofi, istorici și antropologi, scriitori, pictori, sculptori sau cineaști și este cercetat și de filematologie, știința sărutului. Ideea unei zile dedicate sărutului aparține britanicilor, iar Organizația Națiunilor Unite a stabilit o zi în care acest cel mai tandru gest să fie celebrat în toată lumea, 6 iulie. Sărutul poate mărturisi iubirea, pasiunea, dorința, prietenia, încrederea, respectul, venerația, recunoștința, dar și trădarea sau ipocrizia. Este pasional, părintesc, filial, frățesc, prietenesc, oficial sau formal. Este legal sau interzis, e dat cu plăcere sau furat, e cerut sau chiar bine vândut. Sărutul este modul universal în care ne putem arăta afecțiunea și, indiferent unde mergem, găsim cupluri care se sărută. Învățarea de limbi străine ar putea încetini procesul de îmbătrânire al creierului cu până la 13 ani, potrivit cercetătorilor. Un studiu arată că persoanele care vorbesc două limbi au un creier care pare cu aproximativ 6 ani mai tânăr decât cel al celor care vorbesc o singură limbă. Persoanele care vorbesc mai mult de o limbă par să aibă deci creiere mai tinere, iar cu cât vorbești mai multe limbi și cu cât începi să le vorbești mai devreme, cu atât mai bine, potrivit concluziilor unui studiu prezentat la Conferința Federației Societăților Europene de Neuroștiințe de la Barcelona. V-am vorbit săptămâna trecută despre acele zile din Bihor, sechestru record pus pe averea lui Viorel Pașca, administratorul cercetat în dosarul azilelor. Bunuri și valori de peste 6,4 milioane de euro au fost indisponibilizate de procurori în acest caz. Măsura se aplică pentru toate bunurile mobile și imobile, inclusiv toate conturile bancare. Viorel Pașca se declară nevinovat în continuare și susține că măsurile dispuse de anchetatori i-au lăsat familia fără mijloace de supraviețuire. 128 dintre persoanele considerate victime în dosarul azilelor lui Viorel Pașca trebuie să primească daune morale de câte 50.000 de euro, adică aproape 6 milioane și jumătate de euro, exact contravaloarea măsurii asigurătorii pe care au stabilit-o magistrații. Viorel Pașca spune că nu poate acoperi această sumă.

0: mașinile de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Din 2015 studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Prima piesă din această după amiază, bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional. Într-o zi de luni 6 iulie, început de săptămână cu Summertime, avem 3 ore de hituri, 3 ore de piese fresh, noutăți muzicale și nelipsitul playlist realizat de voi. Începând din acest moment, disponibil numărul de WhatsApp pentru mesajele voastre și desigur pentru piesa voastră favorită, vă aștept la 380108-0591. Vă doresc o seară excelentă, audiție plăcută, avem prima repriză de hituri, radio-ul cât se poate de tare.

Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi, piesa care a intrat săptămâna trecută și în playlistul Top Summer Hit, clasamentul oficial pe care îl găsiți pe pagina oficială de Facebook sau pe site-ul nostru www.torinointernational.com. Început de săptămână cu 32 de grade la această oră la Torino, se anunță din nou o săptămână incendiară, cod roșu de hituri și aici pe 90.0 FM. Avem primele mesaje venite din partea ascultătorilor și avem sărbătoriți astăzi. Spunem la mulți ani Rodicăi, din partea soțului Daniel, din partea copiilor Vali și Sebi. La mulți ani, mami, te iubim foarte, foarte mult. La mulți ani și din partea noastră. O salutăm și pe Dea din Carmaniola. Flori și Mihai ne urează o săptămână minunată. Ultima săptămână la Torino, ne pregătim de concedii și de vacanță. Sebi, Alexandra și Iuliana. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Mihai. Continuăm cu altă piesă care a intrat săptămâna trecută în topul Summer Hit. Mario Fresh, Connector și Toreador.

Not The My Couch Remake 2026, Lee White, piesa care a fost propusă de ascultătorii noștri și a intrat în playlistul Verii 2026, hiturile din această vară incendiară, din această vară superbă. Mulțumim pentru propuneri. Avem și astăzi propuneri interesante. Piesele voastre le vom difuza după ora 19. Până atunci, mai salutăm pe cine mai salutăm? Ionuț și Andreea în drum spre casă după o zi obositoare la job. Salutare și pentru voi, echipa radio, care ne-ați ținut companie și astăzi pe 90.0 FM. Mulțumim Irinei, de la Alexandra pentru cel mai bun prieten, pentru Adi, de la Katia pentru Ionuț, pentru Teo și pentru Valeria. Să aveți o vară minunată. Mulțumim Torino Internațional. De la Mihai pentru cel mai bun prieten, pentru Gabi, îți mulțumesc pentru tot și îți doresc concediu minunat. Și de la Katia pentru Teo, pentru Emilia, pentru Flori, fetele din Via Nița, salutare, fetele din Piața Nița, salutare și din partea noastră. La cerere avem Shakira și Burna Day, imnul campionatului mondial de fotbal, Day Day.

Iarăși pentru Ionuț și pentru voi echipa radio, vară minunată, vară răcuroasă și tot ce vă doriți. Vă pupă Gabriela din Colenio. Mâine plecăm în România. Salutare și pentru familia Muntean, pentru Mădălina și pentru Bogdanelu. Seară frumoasă, săptămână superbă, Darius. Și din partea lui Mihai, pentru cea mai bună prietenă, pentru cea mai superbă barmaniță de acolo din Corso

Brazilera Chilafonic și piesa pe care v-ați ascultat-o la finalul primei ore de Summer Time. Ultima intervenție din această primă oră. Citim câteva dintre mesajele voastre. Sunt Adelina, o salut pe coleguța Ioana și pe cel mai bun prieten, pe Mircea, și pe voi, echipa radio, mulțumim. De la Deia pentru Eugen, Gabriela, salutare pentru Giacomo, pentru Natalia și pentru Deia, fetele din Republica Moldova. Mulțumim, să aveți o săptămână minunată. Grazie, Gabriele. De la Mihai pentru Daria și pentru Florentina. Sunt Michela, vreau și o melodie pentru cea mai bună mamă și cel mai bun prieten. Mulțumim și pentru voi. Am notat preferința muzicală. De la Daniela din Chieri pentru Mihai de la Torino. Florentina salută prietenii din Bacău și toți băcăoanii de la Torino. Și de la Ionuț pentru Eli și pentru Michela. Noi suntem la final de oră, prieteni, vă las cu hiturile Radio Torino Internațional, știrile de la ora exact

Minelli, în a doua oră de Summertime. Încă o dată bună seara ascultătorilor Radio Torino Internațional sau cei care au deschis radiourile ceva mai târziu. În a doua oră avem un alt playlist foarte interesant. Avem câteva dintre piesele propuse de voi. Avem și piese fresh, piese noutăți muzicale și nelipsitul playlist realizat de voi. După ora 19 vom difuza și piesele propuse de voi. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare, mesaje, dedicații și piesa favorită la 380 1080591. Vă doresc în continuare o seară excelentă și audiție plăcută.

0: oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan. This is
2: summer. Torino International.

0: Eu vreau Dentsfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruero in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Perfect Melody, Jonas Blue, 18:33 de minute, Radio Torino International, Summertime, ediția de luni 6 iulie. Revenim din nou la mesajele voastre, salutăm prietenii noștri din trafic, Valeria, Dani, Alex, Iuliana din Onești și Gabriela. Mulțumim pentru propunerile voastre, să aveți o seară frumoasă, de la Gabi, pentru prietena Rodica din Castelamonte, pentru Ionut și pentru Emilia, salutare și o săptămână minunată din partea lui Vali. Sunt Daniela din Iași, vreau și o melodie pentru cel mai bun prieten, pentru Gabriel, și special pentru colegele mele Alice, Gabriela, Ana Maria și Iulia. Seară frumoasă, săptămână minunată și răcoroasă vă doresc. Vă salut de la Giaveno, mesajul vine de la Elena. Mulțumim și lui Darius, salutări de noi. Seară frumoasă și săptămână minunată de la prietena Cătălina, pentru Rodica, la mulți ani, pentru Geo și pentru Emily, de la prietenii Cati și Sorin din Torino. Salutări din trafic, Corso Regina, Margherita, Ionuț, mulțumim foarte mult. Și din partea lui Mihai, special pentru prietena Ecaterina din Corso Francia. Never Say Never, Olivia Adams.

Never Say Never ne salută și ne scrie pentru prima dată Natalia din Torino, special pentru soțul Vali și pentru fetița Miruna și pentru voi. Vă ascult în fiecare zi, dar nu v-am scris niciodată. Mulțumim și lui Dani, lui Alex, de la Gabriela pentru prietenii din Cumiana, special pentru Vlad, pentru Victorașu și pentru Geo, special pentru Gigi Moscal din Suceava, salutări speciale și pentru Ilaria din Cumiana, din partea lui Gabriel de la Torino și la fel o seară frumoasă, salutări de acolo din Piața Rivoli, de la Elena și de la Marinela. Salutare pentru toți românii de pretutindeni și pentru voi, echipa radio, să aveți o vară minunată. Mulțumim, mulțumim! Suntem aproape de finalul celea de-a doua ore de contact direct. Mai avem piese bune de ascultat. Rămâi pe 90.0.

Canzone d'amore special pentru Andreea și pentru Ionuț, Casă de Piatră din partea nașilor, Vali și Andreea și de la Mihaela și Cătălin. Ni s-a cerut această piesă, am ascultat-o. Toate cele bune și petrecere frumoasă acolo la nuntă. Mulțumim Daniel de acolo din Poierin. O seară frumoasă ne urează și Gabriela. Să aveți o săptămână minunată, ne scrie Katia de acolo din Rufini, zona Rufini. De la Florin, cu multă dragoste pentru Tania, și de la Cătălina pentru Dea și pentru Ionela, fetele din Santa Rita. Mulțumim mult, final de oră, prieteni, repriza de hituri, știrile de la ora 19, nu uitați, ora viitoare, playlistul ascultătorilor și piesele propuse de voi.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: Lumea.
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

Innezza, respon sulla pelle in ghiaccio. Sincerità te are senso pus. Soare le tue ore sare la pus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică. Acum am rămas singur în haită. Tu m-ai ars, nu mă mai sting. Urlu ca la luna, nu te mai ating.

zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap. Până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.